0: Ay, caramba, la tortura.
1: Shakira.
0: Shakira. Shakira,
2: Shakira. Ja, det här var alltså Ramon sin barndoms sommarlåt från 2005 är den här låta.
3: Tänk det.
0: Hits for kids alltså.
2: Ja. Det grejen med Hits for kids, vad är förhållandet ditt till den samleplata?

0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, i dag det jo spillefri I VM. Åttendelsfinalen over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får ja. Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: det ikke litt godt med en pause,
1: Nei,
0: Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det det at jeg tror en de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så det, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det de aller fleste opptatt av akkurat nu och igår kväll så skedde det något som gör att vi I vart fall är nött till att snacka om en av våres aller största stjärna. Vi måste skruva klockan lite tillbaka till 2016. Då kom det ut en video på YouTube som är med en artist som heter Flow Kings featuring Lyng, artisten Lyng och låta heter Kygo Jo.
1: Den här Kygo Jo heller.
0: Nej, Kygo Jo. Ah, den på norsk den här sången. Och och är I en lite sån tropisk stil. Och den låta har nu på YouTube 20 miljoner avspelningar.
1: Men vem är Lyng? Kygo känner vi ju.
0: Kygo jo ikke med på den här låta, det är bara sangen som heter Kygo Jo. Mm. Låta den är Lyng. Det är ingen ringere än Erling Braut Haaland. Og rett før Norge skulle sprell mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix den her låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de, altså, de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så enda den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først, og tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Ja, det är lyden av sommaren för många det här, Katrina and the Waves. Walking on sunshine i Reiseradion som närmar sig slutet. Men först, Kaja, där är du ja, i Lofoten.
1: Absolut, verkligen till stede.
0: Vad är det du ska imorgon?
1: Du, imorgon ska jag ut och gnage lite på tang jag finner under vann. För det visst nog är så att det är både nåtidens och framtidens köken. Jag brukar allt för lite tang i maten. Det ska jag lära mig att bruka. Jag ska spisa rå tang. Höra att det smäller lite i sån bobletang.
0: Kaja, du ska ut i havet. Hvis jeg tolker det rätt, passar det bra med badetemperaturen.
2: Får vi håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang. Vi starter i verdens nordligste permanente bosetning. Hør du? Bosetting! Gud, bedre deg sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt. Og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også i Troms, Harstehamna, der det 13 grader. Solnes i Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Noviksjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg, 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden i Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Thor Gustav i appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta i Kristiansund, 15. Dromnesbukta i Aure, 13.
0: Så til Alver i Vestland, Kårbø 12,5, Nordnes Park og Sjøbad i Bergen 16,1.
2: Innlandet Køygen på Hamar 14,5, Lesja Skogvatnet 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatnet i Flå 14 grader og Onsakervika Camping 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden i Bærum 19,8, Hurdals Sjøen på Nannestad 19.
0: Sognsvann i Oslo det 19,2.
2: Telemark, Banken i Porsgrunn 17,5 og Folsjø på Notodden 17,4, jevnt.
0: Så Holmestrand i Vestfold, Dulpen 17,5 og Steinsnes i Horten 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold, Gravkjern i Indre Østfold 22, Nordre Nes, Bukta i Moss 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy i Rogaland, Føyno 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder, Flødevigen i Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosundet i Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio med helt sånn dagsferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake i morgen. Vi, tusen takk for i dag. Produsent i dag har vært Anette Walter Numme, tekniker Stein-Jøran Østvik, reporter jo Kaja Figenskø, og programleder i dag Olav Viksmorsletta og Silje Nordnes. Tusen takk for i dag.
2: Hurra, hei og hopp.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. 28 personer är pågripna i en internationell politiaktion ledd av Kripos. De pågripna är misstänkta för att skaffa sig tillgång till material som visar sexuella övergrepp mot barn. En av de 28 pågripna bor i Norge. Flera land deltog i aktionen, mellan annat Kanada, Sverige och Tyskland. Politiet säger de troligen vill pågripa flera i saken. USAs president Donald Trump gick hårt ut mot både Iran och Spania då han mötte pressa samman med NATO-chef Mark Rutte på toppmöte i Tyrkia. Trump sa mellan annat att vapenkvila med Iran är över efter angreppet i natt. Han ska också ha bedt USAs finansminister om att stansa all handel med Spania och kalla landet ett dåligt medlem i NATO som bidrar för lite. Mitt i detta står NATO-chef Mark Rutte, fortäller utrikeskommentator Gro Holm.
1: Det är ju nästan lite sån vondt att se hur Rutte prövar nu och hålla Trump i NATO-fållen och göra denna dessa motsättningar så små som överhuvudet möjligt. Men jag tror att många europeiska allierade har på något sätt gitt lite upp då och tänker att Trump får bara hålla på som han gör och så får vi hoppas att han inte alltid handlar som han säger. Jag tror att spanarna för exempel hoppas att det ska vara möjligt att fortsätta handla med USA. Att inte Trump gör allvar av trusseln om att bryta alla förbindelser.
0: Och oljepriserna ökar efter utspelet till Donald Trump om att vapenkvila med Iran är över. Prisen på Nordsjöolja gick från $75 till $78. Isbjörnen på Svalbard som blev skåte på vägen i en hytte i förra veckan var en 5 år gammal binne på 227 kilo. Politiet efterforskar ännu om turfölget som avfyrde skåtet handlade i nödvärje. Så ska vi höra att superstjärna Kygo slapp en Haaland-låt i natt. Bergensaren har lagat en remix av en hemmasnickrad låt som fotbollsstjärna Erling Braut Haaland var med på för 10 år sedan.
2: Gutta kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världskrisen, jag syns det är mycket viktiga gutta.
3: 2-1 mot Brasil och då hade inte Kygo längre ett valg. I forkant av kampen la artisten ut ett Instagram-inlägg hvor han skrev att han ville ge ut en remix av låten Kygo Jo dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Vel, du brente vår bro, Ruben, sammen med Miriam Bryant. Det oppstandelse I skimiljøet etter at IOC I går kveld slapp bomben. Kombinert hives ut av OL fra og med 2030. Sporten som har gitt oss utallige norske gulløyeblikk helt siden de første vinterlekene 1924, oppfyller ikke lenger kravet til spenning og internasjonal utbredelse ifølge OL-komiteen. Magnus Krogh fra Høydalsmo, du tok jo med deg en bronsemedalje på den første øvelsen individuell normalbakke I OL I Sochi I Russland I 2014 og gull I lagkonkurransen. Hvordan reagerte du da denne nyheten ble bekreftet I går ettermiddag?
1: Det var selvfølgelig veldig kjedelig. Hadde jo håpet at det skulle gå andre veien, så det var veldig synd for kombinert.
0: Ja, det har jo ligget I kortet en stund dette her, men hvor hardt treffer dette egentlig det norske kombinert miljøet?
1: Det klart man hadde håpet lenge at IOC skulle snu og heller få med både damer og herrer på OL-programmet for kombinert, men det klart når nyheten først blir sånn som den ble nå, så det jo veldig kjedelig. Og det jo, ja, det betyr jo mye, selv om det hvert fjerde år, så det jo noe du forbereder deg og lager forbereder seg til og nasjonene I lang tid. Så det jo på en måte det største arrangementet du kan delta på som idrettsutøver.
0: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt I NRK skriver I dag at det føles som om IOC satte giftsprøyta I sporten I går. Du enig I at dette betyr slutten for kombinert som toppidrett?
1: Nei, det ikke. Altså, det betyr litt, det. Det jo både økonomisk og med kanskje ja, støtte for olympiatøppen og sånne ting. Hvis vi ikke blir en olympisk grein, så jo det kjedelig, men altså, vi har jo fortsatt på VM-programmet og med et bra World Cup-program, både for herrer og damer, så det tror jeg ikke skal påvirke alt for mye, forhåpentligvis. Så jeg håper at vi klarer å holde trykket opp og fortsatt være en veldig aktuell idrett da, på alle arenaene, bortsett fra OL.
0: Men ironisk nok da, så var det jo kvinnenes rettmessige kamp for å komme inn I OL som på en måte velta dette lasset fordi utbredelsen globalt var for dårlig. Hva tenker du om det dilemmaet?
1: Jeg synes det dumt når du både mange land fra Europa og USA og Asia som med og kjemper I tøppen, så det et veldig rart argument, synes jeg jo. Så sammenligner det med mange andre idretter, så det jo større global utbredelse I kvinnekombinert. Og det har jo hevet nivået sitt ekstremt mye bare på en femårsperiode. Så det veldig imponerende det jeg har fått til, og det fortsatt under utvikling, så jeg synes at det veldig synd og litt dårlig argument egentlig, det synes jeg. Og så det jo her I kombinert seg med jo kjempebra interesse I Europa og globalt, så det, ja, jeg fyger det ikke helt på det argumentet der da, det ikke.
0: Men alt var jo tilrettelagt I forhold til anlegg, siden både hoppbakker og langrennsløyper uansett brukes I OL. Hvorfor tror du IOC likevel velger å være så nådeløse?
1: Si det. Jeg skulle like altså hørt argumentasjonen deres i det møtet jeg sitter her og hørte jeg flyge på veggen der, og det hadde vært litt interessant, men jeg vet rett og slett ikke altså. Jeg ikke det. Så, nei, det vanskelig å si. Jeg ikke fasiten på det, annet enn det de gjenger ut med offentlig.
0: Norge de gjorde jo rent bord I vinterens OL I Italia, og nå kan det jo vise seg at det ble det siste norske OL-gulla I historien. Fjerner dette litt av motivasjonen for de unge som satser her hjemme nå?
1: Ja, jeg håper at det klarer også de som på en måte satser og har lyst til å satse på kombinert, at det fortsetter å se at både World Cup og VM fortsatt gode og store og viktige arenaer da, å streke seg mot. Og det klart, når du først blir tatt av OL-programmet sånn som nå, så det jo ikke sikkert at det så lett å komme seg tilbake igjen, men det vel skamvel til USA I 2034. Og sist det var OL I 2002 I USA, så gjorde vi kombinert det veldig bra, så vi kan jo ha et lite håp om at vi kanskje klarer å komme tilbake.
0: Hvis du ser tilbake på din egen karriere og dine opplevelser I OL, da, hva mister idrettsverden når kombinert nå forsvinner?
1: Det mister den største arenaen på en måte, det som henger aller høyest, bare arrangeres hvert fjerde år, og utrolig vanskelig och ta en OL-medalje och utrolig stort. Men jag hoppas att jag klarar att och fortsatt fokusera på att VM och World Cup blir bra då. Det hoppas jag på. Det är ju ja, jag syns ju det att konkurrera i World Cup och VM var ju väldigt artig. OL är ju på något sätt väldigt sällan, själv om det är väldigt stort, så det är ju inte alla förunt att du får uppleva det så många gånger som utöver oavsett, men förhoppas att det blir bra nok med World Cup och VM.
0: Vad tror du må göras här hemma i Norge nå då för att hålla liv i rekryteringen när det största utställningsvinduet nu är borta?
1: Säg det, då må man väl fokusera ännu mer på det arenan med färre stille på och pröva att göra ja, är en god figur där, både VM och World Cup och bygga upp under det ändå mer, tänker jag.
0: Tack ska du ha, Magnus Krog, för att du var med oss här i eftermiddag i Vestfold och Telemark. Detta är Hansen och Randov från Skien. Och efter att de har sungit sin låt Stay färdig så ska vi till Norges äldste landhandel.

Hon heter Ida Lova, svagare än jag. Hotellplanen I Fyresdal har skapat engagemang och det är inte bara hurrarop att höra så långt. Tvärt emot, nu advarer också biskopen mot hotell I närheten av kyrkan. Du ska få höra mer för klockan blir 16:30. Men detta är Humle och Marion Ramm framåt sista nytt från NRK Nyheter med Ser du?

eftermiddag I Vestfold och Telemark. 4:30 med CLMD och Skinny Days. Hoppas du har en fin fin onsdag eftermiddag. Detta är Mr. Mr. De nästa minuterna med sin

0: En sång som finns det första smakebit från Odd Nordstogas 10:e album som kom till hösten. Låta blev skriven mot slutet av ett hektiskt turnéår med hela 99 konserter sammen med Ingeborg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt tränger en paus från varandra när turnén är färdig.
1: Jag och Ingeborg är lite lik att när man är färdig på turné så prekar jag inte med så mycket sammen liksom egentligen för nästa gång med på turné. Så det var lite det som var utgångspunkt I mitt men så spelade jag låtarna då det ger inte det mycket men jag må innrømme jag gjorde det för kjeringen min en gång vi körde till Trysil och så oj blev du lite rann rört eller när man hörde på en sång som finns och så blev hon det och då tänkte jag att den handlade lite om oss Så det var så kleint att säga att det handlade om Ingeborg Bratland. Så den handlar om kärlekhet.
2: Det var William Frejov Sande som hade sydd samman den reportagen. Så turnélivet var alltså utgångspunkten för låta, men hos Odd Nordstoga så finns kärleken alltid vägen in I texten till slut. Och vad han egentligen menar, det får du avgöra själv. Här är I vart fall låta ensam som finst.

Vi startar kvelden här på NRK P1 med musik från Johnny Cash, Personal Jesus. Hallå, god kväll. Det är onsdag. Jag är på plats. Mitt namn Oskar, jag gläder mig till att vara här med dig i det, eller till det ögonblicket där det blir midnatt, där vi går från 8 till 9 juli. Hoppas kvällen din är god, hoppas sommardagen din har varit fin, oavhängig av vad vär du har runt dig, om du är på ferie eller om du är i jobb. Du är oavsett välkommen in i kvällsvärmen här med mig. Jag gläder mig till att tillbringa de 2 nästa timmarna här i lag. Och fokusera på musiken idag. Vi ska spela mycket god musik här på kanalen. Och så tänker jag att vi ska bevega oss in i ett... Jag kallar det ett tema som fänger hela världen om dagen. Vi ska höra helt ny låt som kom i natt. Vi ska snacka om Erling Braut Haaland. Vi ska ta ett lite dypdyck i din mannen, ditt fenomene Erling Braut Haaland. Idag då, på denne dagen där är VM-fri, så kanske är du som hör på för första gången inom NRK-PN på länge, fordi du har sett VM kvar kväll sedan det startade 11 juni, men nu i kväll är det alltså en paus. Så då må vi prata lite om Haaland, men vi ska också fokusera på musiken, och jag tänker att vi kör på med Behari med We Never Knew. Den ska du få om 3 minuter och 50 sekunder. För den tid ska vi till självaste postgirobygge som är i Norge.